faso so tu pe va ya so un mal le va ya so la tu to ya na ise ne wa e fa so le tu pa le o mato e ta si ya le so ta va le mai le ating ya pa sa ye to no le ma se me hel so he ta ilo ya ya we fa fo mai le le yo le melo le paketi ma na ye nam ta puta to fa so le va so fo la le fingo fa ye le paketi lo wa ingo in ya tu sa mal ta ur so fo ang lo ye nei Why, Manatu, Matua, Alu, and one towel so if Wanga. Ya, tell you, Lopo, or two, Mau Pelfing or Tato, ya, ya, poise swing, I didn't tell me, ya. Of the young Melang Hotel, Sunga, Taurang or Tangaloa, ya, best if I may say, if I may, if I may so Tano Tato, Lua, to Fong, Lomu, Talo Falava, Talo Fati, Abtava, Malava.

0: Naiva vifanga naiva ngala fia fia fanga for tatu watono o ya ifi au manga ruenga nga ta foi leo na to ol na o ma na va na to nga ruenga le naiva ngala fia fi ya fai fai ma lie lo wa fia fi anga i mai foi ainga ya lo pena on family atu ya mau se fai lo inga fia fia ya ma na ya foi la i or fai ungo naiva yaso ya e ya ina ya tatu fa si silang fa lo tele fia tu na tu nei time ya wa fa fonga mai tatu watono o ya fa fonga mai le naiva ainga le fia fi
1: Tai lava Terry, alo lava le fongfonga. Ia, o le tatou fasi nisidanga tāua le nei mo le sirifia le tunu ui nei fono tanga.